0: Najnovejših doslej. Model bo za zdaj na voljo omejenemu krogu partnerjev, predvsem za uporabo na področju kibernetske varnosti. Mitos je del nove ponudbe, v kateri sodeluje 12 velikih tehnoloških podjetij, med njimi Amazon, Apple in Microsoft. Cilj projekta je uporaba umetne inteligence za obrambno varnost, predvsem za odkrivanje ranljivosti v programski opremi. Po navedbah Antropika je model v zadnjih tednih odkril na tisoče ranljivosti, med njimi tudi kritične napake, stare več desetletij.
1: Računalniške novice.
0: Nova vodja Xbox oddelka pri Microsoftu je napovedala spremembe cenovne politike storitve Xbox Game Pass. V internem sporočilu zaposlenim je priznala, da je storitev za uporabnike postala predraga in da podjetje potrebuje boljše razmerje med ceno in vrednostjo. Po njenih besedah Game Pass ostaja ključni del Xboxove ponudbe, vendar trenutni model ni končna rešitev. Kratkoročno želi Microsoft izboljšati dostopnost storitve, dolgoročno pa jo preoblikovati v bolj prilagodljiv sistem. Sicer pa je naročnina na Xbox Game Pass Ultimate lani narasla za 50%. Microsoft je višjo ceno utemeljeval z nadgradnjami storitve.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.
4: Tvoje oči so zame kot žarek, ki požene mi kri.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Jugozahodnik bo ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad celo Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12, na primorskem od 14 do 18 stopinj. Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščih legah bo zjutraj možna slana. Četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti, proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Vremensko napoved je pripravil

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

Ja, takole, tole je bila zmagovalka prejšnjega tedna in sedaj je že čas, da vam predstavimo prvo novost.

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici Vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Čau, jaz sem Jan Plestenjak.
2: Živo, mi smo Flirt.
1: Poslušate pesem Prazna postelja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, ampak del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 3:59 minut.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krfuta po, zingo, zingo, lingo, lingo, tam v hladni senči, zi.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, lingo, lingo, tam v hladni senči, zi.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 4:17.

0: Dobro jutro. Vam kličemo iz studija Radia Tomi.
1: Ura je 4:46.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in 2 minute.

0: Ura je 5:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Microsoft je zaradi globalnega pomankanja RAM-a občutno zvišal cene svoje linije naprav Microsoft Surface. Modela Surface Pro 11 in Surface Laptop 7 zdaj v osnovni konfiguraciji staneta $1,499, kar je $500 več od prvotne cene. Podobne podražitve lahko pričakujemo tudi v Evropi. Podražitve sledijo lanskim spremembam v ponudbi, ko je Microsoft ukinil najcenejše konfiguracije in jih nadomestil z dražjimi modeli z več prostora za shranjevanje. Takrat je bilo to povezano z uvedbo novih, cenovno dostopnejših naprav, vendar tudi ti modeli niso ostali imuni na podražitve. Takšne cenovne spremembe dodatno zaostrujejo konkurenčni položaj Microsofta, še posebej ob prisotnosti cenejših naprav, kot je MacBook Neo.
1: Računalniške novice.
3: ASML, ki je najpomembnejše podjetje v svetovni dobavni verigi polprevodnikov, je v prvem četrtletju doseglo 8,8 milijarde evrov prihodkov in 2,8 milijarde evrov čistega dobička. Podjetje je hkrati zvišalo napoved prihodkov za leto 2026. Kljub temu so vlagatelji reagirali negativno, glavni razlogi pa so geopolitični. ASML se namreč sooča z vse strožjimi omejitvami izvoza na Kitajsko, ki je bila zanje dolgo časa ključni trg.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje Anthropic je predstavilo predogled novega modela umetne inteligence Mythos, ki ga opisuje kot enega svojih najzmogljivejših doslej. Model bo za zdaj na voljo omejenemu krogu partnerjev, predvsem za uporabo na področju kibernetske varnosti. Mythos je del nove ponudbe, v kateri sodeluje 12 velikih tehnoloških podjetij, med njimi Amazon, Apple in Microsoft. Cilj projekta je uporaba umetne inteligence za obrambno varnost, predvsem za odkrivanje ranljivosti v programski opremi. Po navedbah Anthropica je model v zadnjih tednih odkril na tisoče ranljivosti, med njimi tudi kritične napake, stare več desetletij.
1: Računalniške novice.
3: Nova vodja Xbox oddelka pri Microsoftu je napovedala spremembe cenovne politike storitve Xbox Game Pass. V internem sporočilu zaposlenim je priznala, da je storitev za uporabnike postala predraga in da podjetje potrebuje boljše razmerje med ceno in vrednostjo. Po njenih besedah Game Pass ostaja ključni del Xboxove ponudbe, vendar trenutni model ni končna rešitev. Kratkoročno želi Microsoft izboljšati dostopnost storitve, dolgoročno pa jo preoblikovati v bolj prilagodljiv sistem. Sicer pa je naročnina na Xbox Game Pass Ultimate lani narasla za 50%. Microsoft je višjo ceno utemeljeval z nadgradnjami storitve.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: Dobro jutro, z vami sem dobri pirat Damjan Čamrnik in skupaj poslušajmo Radio Tomi.
1: Ura je 5:45.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6:01.

0: jutro, tukaj Petra Zore, pevka skupine Bombshell, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:29.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5:30, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:56, sončni zahod pa ob 20:22, dan bo tako dolg 14:52.
1: Dobro jutro, z radijem Tomi vam želi skupina Marinero.
2: Ja v drugo kamro pliza, kjer boš pozabljena.
3: Ura je 6:43.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7.

Sončni vzhod je bil danes ob 5:30, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:56, sončni zahod pa ob 20:22, dan bo tako dolg 14:52.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj dopoldne pa se bodo padavine, sprva tudi nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj do povdne pa se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter na Primorskem, zmerna do močna burja ob obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popovdne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popovdne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popovdne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Da ti pove, kako hudo, brez tebe je.
3: Tudi ko ga vreme lomi, rad poslušam Radio Tomi. Vlado Jeremič.

you don't care. Well, please set me free.

0: God bless you.
1: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Podatki za vreme po Sloveniji ob 8. uri, Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 12 stopinj, zračni tlak 1004 milibare, rahlo pada. Katarina nad Ljubljano, megla 9, letališče Ljubljana oblačno, ploha 10, Rateče rahlo dežuje 7, letališče Lesce rahlo dežuje 8, Slovenjgradec oblačno 10, Celje oblačno 11, letališče Maribor oblačno 12, Murska Sobota oblačno 13, Novo mesto pretežno jasno 13, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 13, Črnomelj zmerno oblačno 14, Lisca oblačno 9, Postojna oblačno 11, letališče Portorož zmerno oblačno in Grmi 18, Bilje pri Novi Gorici oblačno 15, Vojsko nevihta 8, Vogu v oblakih manjša ploha 3, Krederica v oblakih posamezne snežinke minus 1 stopinja. Po noči je zapadlo 10 cm snega. Rudno polje 5 stopinj, Krvavec 4, Jezersko 7, Rogla 6, Ravne na Koroškem 10, Velenje 12, Hrastnik 11, Maribor 12, Krajinski park Goričko 11, Ptuj 13, Kočevje 11, Ilirska Bistrica 12, Koper 17, Dolenje pri Ajdovščini 13 in park Škocjanske jame 12 stopinj.
3: Ura je 8:32.
4: Računalniške novice.
5: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
6: Microsoft je zaradi globalnega pomankanja RAM-a občutno zvišal cene svoje linije naprav Microsoft Surface. Modela Surface Pro 11 in Surface Laptop 7 zdaj v osnovni konfiguraciji staneta $1,499, kar je $500 več od prvotne cene. Podobne podražitve lahko pričakujemo tudi v Evropi. Podražitve sledijo lanskim spremembam v ponudbi, ko je Microsoft ukinil najcenejše konfiguracije in jih nadomestil z dražjimi modeli z več prostora za shranjevanje. Takrat je bilo to povezano z uvedbo novih, cenovno dostopnejših naprav, vendar tudi ti modeli niso ostali imuni na podražitve. Takšne cenovne spremembe dodatno zaostrujejo konkurenčni položaj Microsofta, še posebej ob prisotnosti cenejših naprav, kot je MacBook Neo.
4: Računalniške novice.
6: ASML, ki je najpomembnejše podjetje v svetovni dobavni verigi polprevodnikov, je v prvem četrtletju doseglo 8,8 milijarde evrov prihodkov in 2,8 milijarde evrov čistega dobička. Podjetje je hkrati zvišalo napoved prihodkov za leto 2026. Kljub temu so vlagatelji reagirali negativno, glavni razlogi pa so geopolitični. ASML se namreč sooča z vse strožjimi omejitvami izvoza na Kitajsko, ki je bila zanje dolgo časa ključni trg.
4: Računalniške novice.
6: Podjetje Anthropic je predstavilo predogled novega modela umetne inteligence Mitos, ki ga opisuje kot enega svojih najzmogljivejših doslej. Model bo za zdaj na voljo omejenemu krogu partnerjev, predvsem za uporabo na področju kibernetske varnosti. Mitos je del nove ponudbe, v kateri sodeluje 12 velikih tehnoloških podjetij, med njimi Amazon, Apple in Microsoft. Cilj projekta je uporaba umetne inteligence za obrambno varnost, predvsem za odkrivanje ranljivosti v programski opremi. Po navedbah Anthropica je model v zadnjih tednih odkril na tisoče ranljivosti, med njimi tudi

0: Kritične napake, stare več desetletij.
1: Računalniške novice.
0: Nova vodja Xbox oddelka pri Microsoftu je napovedala spremembe cenovne politike storitve Xbox Game Pass. V internem sporočilu zaposlenim je priznala, da je storitev za uporabnike postala predraga in da podjetje potrebuje boljše razmerje med ceno in vrednostjo. Po njenih besedah Game Pass ostaja ključni del Xboxove ponudbe, vendar trenutni model ni končna rešitev. Kratkoročno želi Microsoft izboljšati dostopnost storitve, dolgoročno pa jo preoblikovati v bolj prilagodljiv sistem. Sicer pa je naročnina na Xbox Game Pass Ultimate lani narasla za 50%. Microsoft je višjo ceno utemeljeval z nadgradnjami storitve.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj dopoldne pa se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Vsak hip ob vsakem trenutku. Radio Tomi.
3: Sanjal sem, da se

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10.
4: Nekoč je bila glasba.
5: Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
6: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 12. maj, začeli jo bomo pa v daljem letu 1928. V Kansas City v Missouriju se je namreč takrat rodil pianist in skladatelj Burt Bacharach. Pisal je predvsem za druge izvajalce, sem in tja kdaj pa takole turistično bolj. Kakšno svojo pesem tudi zapel, naprimer tole.

12. maj 1942 v mestu Harrow v Angliji se je takrat rodil pevec in kitarist Ian Dury. Umrl je 27. marca leta 2000, njegova največja uspešnica Hit Me With Your Rhythm Stick bo pa še malo počakala, ker moram še tole povedati prej. V Missouriju se je istega dne in istega leta, torej 12. maja 1942, rodil tudi kitarist in pevec Billy Swan. Njegova največja uspešnica je pa pesem I Can't Help. Po Ianu Duryju bomo poslušali Billyja Swana.

No in takole smo v današnji oddaji Nekoč je bila glasba prišli v leto 43. Takrat se je pa 12. maja rodil David Walker, kitarist skupine Gary Lewis and the Playboys. 5 let kasneje se je pa v Birminghamu v Angliji rodil nekdani pevec skupin Blind Faith in Spencer Davis Group Steve Winwood, ki je imel tudi relativno uspešno samostojno kariero, zato bomo po skupini Gary Lewis and the Playboys poslušali tudi Stevea Winwooda v eni od njegovih uspešnic.

0: današnjo oddajo izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: To je luč je v oči, spremenijo zauze smeh.
2: Smejimo se tudi mi z vami na Radio Tomi, ansambel Občutek.
3: Ura je 10:30.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj dopoldne pa se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter na Primorskem, zmerna do močna burja ob obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj dopoldne pa se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: 12. maja praznujejo medicinske sestre v Sloveniji in po vsem svetu. Na ta dan, leta 1820, se je rodila prva medicinska sestra na svetu, humanistka in ustanoviteljica moderne zdravstvene nege. Mednarodni dan medicinskih sester praznujemo in obeležujemo že vse od leta 1965. Brez medicinskih sester in babic ni zdravstvenega sistema. Da bo le teh v prihodnje v sistemu dovolj, je nujno treba sprejeti nove, ustrezne kadrovske standarde in normative, ki temelijo na potrebah pacientov. Te so danes bistveno večje, kot so bile pred desetletji. Le z zadostnim številom ustrezno usposobljenega kadra bodo lahko poskrbeli za vse, ki bodo potrebovali našo pomoč. Ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester se iskreno zahvaljujemo vsem medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom po vsem svetu za predanost zdravstveni negi, strokovno delo in trud, s katerim vsak dan opravljajo svoje delo.
1: 24 ur na dan za vas, Radio Tomi.
2: Ura je 11:31.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Podatki za vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana, nevihta 8 stopinj, zračni tlak 1007 milibarov, raste, piha severozahodnik, sunki do 40 km na uro. Katarina nad Ljubljano, nevihta 4 stopinje, letališče Ljubljana, nevihta 7, piha severozahodnik, sunki do 36 km na uro. Rateče rahlo sneži 1 stopinja, letališče Lesce dežuje 6, piha severozahodnik, sunki do 43 km na uro. Slovenjgradec, močno dežuje 4 stopinje, letališče Maribor nevihta 8, piha severozahodnik sunki do 53 km na uro, Murska Sobota nevihta 9, piha severni veter sunki do 45 km na uro, Novo mesto pretežno oblačno 11, piha severnik sunki do 56 km na uro, letališče Cerklje ob Krki oblačno 15, Kočevje rahlo dežuje 16, Listca v oblakih dež s snegom 1 stopinja, piha severovzhodnik sunki do 72 km na uro, Postojna pretežno oblačno 14, letališče Portorož nevihta 12, piha severozahodnik sunki do 77 km na uro, Bilje pri Novi Gorici rahlo dežuje 10, piha severnik sunki do 59 km na uro, Vogu sneži nič, Krederica v oblakih sneži minus 7 stopinj, piha severozahodnik sunki do 65 km na uro. Rudno polje nič stopinj, Krvavec minus 1, Jezersko 2, Rogla minus 1, Ravne na Koroškem in Velenje 5, Celje 7, piha severozahodnik sunki do 40 km na uro, Hrastnik, Maribor in Krajinski park Goričko 7 stopinj, Ptuj 9, Črnomelj 17, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 13, Koper 18, piha zahodnik sunki do 79.

km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 14, piha zahodnik sunki do 40 km na uro ter park Škocjanske jame 15 stopinj.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12 in 1 minuta.
4: Un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la leru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Pozdravljeni, Ana Bojanc vam želi lep dan ob poslušanju Radia Tomik.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

Ja, takole, tole je bila zmagovalka prejšnjega tedna in sedaj je že čas, da vam predstavimo prvo novost.

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Čau, jaz sem Jan Plestenjak.
2: Živo, mi smo Flirt.
1: Poslušate pesem Prazna postelja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Sem Rok, vodja ansambla Krajšek in vesel sem, da sodelujemo z radijem, ki podpira slovensko narodno zabavno glasbo, radijem Tomi.
3: Ura je 14 in 32 minut.

0: Ura je 16.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Microsoft je zaradi globalnega pomankanja RAM-a občutno zvišal cene svoje linije naprav Microsoft Surface. Modela Surface Pro 11 in Surface Laptop 7 zdaj v osnovni konfiguraciji staneta $1,499, kar je $500 več od prvotne cene. Podobne podražitve lahko pričakujemo tudi v Evropi. Podražitve sledijo lanskim spremembam v ponudbi, ko je Microsoft ukinil najcenejše konfiguracije in jih nadomestil z dražjimi modeli z več prostora za shranjevanje. Takrat je bilo to povezano z uvedbo novih, cenovno dostopnejših naprav, vendar tudi ti modeli niso ostali imuni na podražitve. Takšne cenovne spremembe dodatno zaostrujejo konkurenčni položaj Microsofta, še posebej ob prisotnosti cenejših naprav, kot je MacBook Neo.
1: Računalniške novice.
3: ASML, ki je najpomembnejše podjetje v svetovni dobavni verigi polprevodnikov, je v prvem četrtletju doseglo 8,8 milijarde evrov prihodkov in 2,8 milijarde evrov čistega dobička. Podjetje je hkrati zvišalo napoved prihodkov za leto 2026. Kljub temu so vlagatelji reagirali negativno, glavni razlogi pa so geopolitični. ASML se namreč sooča z vse strožjimi omejitvami izvoza na Kitajsko, ki je bila zanje dolgo časa ključni trg.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje Anthropic je predstavilo predogled novega modela umetne inteligence Mythos, ki ga opisuje kot enega svojih najzmogljivejših doslej. Model bo za zdaj na voljo omejenemu krogu partnerjev, predvsem za uporabo na področju kibernetske varnosti. Mythos je del nove ponudbe, v kateri sodeluje 12 velikih tehnoloških podjetij, med njimi Amazon, Apple in Microsoft. Cilj projekta je uporaba umetne inteligence za obrambno varnost, predvsem za odkrivanje ranljivosti v programski opremi. Po navedbah Anthropica je model v zadnjih tednih odkril na tisoče ranljivosti, med njimi tudi kritične napake, stare več desetletij.
1: Računalniške novice.
3: Nova vodja Xbox oddelka pri Microsoftu je napovedala spremembe cenovne politike storitve Xbox Game Pass. V internem sporočilu zaposlenim je priznala, da je storitev za uporabnike postala predraga in da podjetje potrebuje boljše razmerje med ceno in vrednostjo. Po njenih besedah Game Pass ostaja ključni del Xboxove ponudbe, vendar trenutni model ni končna rešitev. Kratkoročno želi Microsoft izboljšati dostopnost storitve, dolgoročno pa jo preoblikovati v bolj prilagodljiv sistem. Sicer pa je naročnina na Xbox Game Pass Ultimate lani narasla za 50%. Microsoft je višjo ceno utemeljeval z nadgradnjami storitve.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Zdravljeni poslušalci Radia Tomi. Z vami smo
3: Ansambel Utrip
2: in želimo vam lep preostanek dneva.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Podatki za vreme po Sloveniji ob 16. uri, Ljubljana pretežno oblačno 8 stopinj, letališče Ljubljana oblačno 7, Slovenjgradec pretežno oblačno 5, letališče Maribor rahlo dežuje 6, Murska Sobota oblačno 7, Novo mesto rahlo dežuje 5, letališče Cerklje ob Krki rahlo dežuje 5, Črnomelj dežuje 7, Kočevje rahlo dežuje 5, Listca oblačno 0 stopinj, piha severovzhodnik sunki do 44 km na uro, Postojna pretežno oblačno 9, piha burja sunki do 36 km na uro, letališče Portorož zmerno oblačno 16, piha burja sunki do 44 km na uro, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 16, Krederica zmerno oblačno minus 8, piha severozahodnik sunki do 67 km na uro. Rateče 9, letališče Lesce 11, Rudno polje 3, Krvavec minus 1, piha severozahodnik sunki do 44 km na uro, Jezersko 7, Rogla minus 1, piha severnik sunki do 39 km na uro, Ravne na Koroškem 6, Velenje 7, Celje in Hrastnik 6, Maribor 5, Krajinski park Goričko 6, Ptuj in Krško 5, Kočevje 4, Ilirska Bistrica 10, piha burja sunki do 38 km na uro, Koper 15, Dolenje pri Ajdovščini 13, Park Škocjanske jame 9, Trvogu 1 stopinja.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bodo padavine ponehale tudi na vzhodu, ponoči se bo od zahoda povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Lep pozdrav in dober dan. Poslušate Radio Tomi, z vami Boštjan Pertinač.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18:02.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bodo padavine ponehale tudi na vzhodu, po noči se bo od zahoda povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Lep pozdrav, sem Boštjan Konečnik, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Draga družba, čas je za...

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bodo padavine ponehale tudi na vzhodu, ponoči se bo od zahoda povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: Živijo, sem Dejan Dogaja in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 19:32.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20.
4: Nekoč je bila glasba.
5: Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
6: Tukaj je Samo Glavan, tole je oddaja za 12. maj, začeli jo bomo pa v daljnem letu 1928. V Kansas Cityju v Missouriju se je namreč takrat rodil pianist in skladatelj Burt Bacharach. Pisal je predvsem za druge izvajalce, sem in tja kdaj pa takole turistično bolj. Kakšno svojo pesem tudi zapel, naprimer tole.

12. maj 1942 v mestu Harrow v Angliji se je takrat rodil pevec in kitarist Ian Dury. Umrl je 27. marca leta 2000, njegova največja uspešnica Hit Me With Your Rhythm Stick bo pa še malo počakala, ker moram še tole povedati prej. V Missouriju se je istega dne in istega leta, torej 12. maja 1942, rodil tudi kitarist in pevec Billy Swan. Njegova največja uspešnica je pa pesem I Can't Help. Po Ianu Duryju bomo poslušali Billyja Swana.

the road to Mandalay, from Bombay to Santa Fe, over the hills.

No in takole smo v današnji oddaji Nekoč je bila glasba prišli v leto 43. Takrat se je pa 12. maja rodil David Walker, kitarist skupine Gary Lewis and the Playboys. 5 let kasneje se je pa v Birminghamu v Angliji rodil nekdani pevec skupin Blind Faith in Spencer Davis Group Steve Winwood, ki je imel tudi relativno uspešno samostojno kariero, zato bomo po skupini Gary Lewis and the Playboys poslušali tudi Stevea Winwooda v eni od njegovih uspešnic.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba, mi smo v letu 58, tukaj smo se postavili zato, ker je 12. maja duo Everly Brothers s pesmijo All I Have to Do Is Dream za 5 tednov zasedel prvo mesto ameriške glasbene lestvice. 67. leta, tudi na 12. maja dan, so pa člani skupine The Beatles posneli eno tako bolj hecno pesem, a ne? Nekako intelektualno in filozofsko ne čisto na njihovem nivoju, ampak tudi ta je postala uspešnica All Together Now. Everly Brothers pa The Beatles. Potem se pa spet slišimo. Dream.

Tudi današnjo oddajo bomo počasi pripeljali k koncu, in to ob glasbi Lionela Richieja in Perja Como. Lionel je s pesmijo Hello 12. maja 84. leta za 2 tedne zasedel vrh ameriške glasbene lestvice. Perry Como je pa 12. maja leta 2001 umrl v spanju. Njegovo pravo ime je bilo Pierino Ronald Como. Rodil se je 18. maja leta 1912 v mestu Cannonsburg v Pensilvaniji. Lionel Richie, Perry Como in potem bo konec današnje oddaje, nekoč je bila glasba

To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bodo padavine ponehale tudi na vzhodu, ponoči se bo od zahoda povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21.
4: Oso pa krako tako, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krafutrafu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam uhladi senči, či.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam uhladi senči, či.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih 5. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: To je bil naš italijanski glasbeni urednik Alberto Priskov. Upamo, da ste uživali ob predstavitvi najnovejše glasbe. Sedaj nam pa kar hitro pošljite kakšen vaš e-mail z vašimi vtisi in predlogi.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo od zahoda povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopin. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Se je dan prevesil noč, skupina Marinero z radijem Tomi želimo vam mirno lahko noč.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Microsoft je zaradi globalnega pomanjkanja RAM-a občutno zvišal cene svoje linije naprav Microsoft Surface. Modela Surface Pro 11 in Surface Laptop 7 zdaj v osnovni konfiguraciji staneta $1499, kar je $500 več

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo od zahoda povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Mi smo Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo od zahoda povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Frekvenco ste iskali, na radio to niste pristali.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Microsoft je zaradi globalnega pomankanja RAM-a občutno zvišal cene svoje linije naprav Microsoft Surface. Modela Surface Pro 11 in Surface Laptop 7 zdaj v osnovni konfiguraciji staneta $1,499, kar je $500 več od prvotne cene. Podobne podražitve lahko pričakujemo tudi v Evropi. Podražitve sledijo lanskim spremembam v ponudbi, ko je Microsoft ukinil najcenejše konfiguracije in jih nadomestil z dražjimi modeli z več prostora za shranjevanje. Takrat je bilo to povezano z uvedbo novih, cenovno dostopnejših naprav, vendar tudi ti modeli niso ostali imuni na podražitve. Takšne cenovne spremembe dodatno zaostrujejo konkurenčni položaj Microsofta, še posebej ob prisotnosti cenejših naprav, kot je MacBook Neo.
0: Računalniške novice.
2: ASML, ki je najpomembnejše podjetje v svetovni dobavni verigi polprevodnikov, je v prvem četrtletju doseglo 8,8 milijarde evrov prihodkov in 2,8 milijarde evrov čistega dobička. Podjetje je hkrati zvišalo napoved prihodkov za leto 2026. Kljub temu so vlagatelji reagirali negativno, glavni razlogi pa so geopolitični. ASML se namreč sooča z vse strožjimi omejitvami izvoza na Kitajsko, ki je bila zanje dolgo časa ključni trg.
0: Računaj.